0: happening if you don't hear me?
1: Opplev Bon Jovi i London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Med eget nett.
0: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm Pierce.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere. I'm Axel, and I'm Slash PS6.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, rockers.

0: Vi står på å kjøpe is.
1: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
2: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: Hi, this is Stevie Nicks.
17: Yes,

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så var det en dame som skulle ta verdens kjedeligste film med telefonen sin, og så endte hun opp med en av verdens mest spennende filmer på telefonen i stedet.
2: Yes.
1: Hun skulle filme seg selv spise pizza.
2: Ja.
1: Hun var ute på kvelden med noen venner og kjøpte en pizza og tenkte det er jo gøy å filme med telefonen sin.
2: Og så der da, kom det en måke eller noe sånt? Eller?
1: Nei, det kom en innbruddstyv løpende forbi. Midt på natta eller på kvelden i Oslo, mens folk er ute, står i kø og skal på pub og disco og sånn, så er det altså en fyr med hammer som slår i stykker vinduet på glassmagasinet i Oslo på Elkjøp.
2: Hva mener du?
1: Og napper med seg ting og løper av gårde langs trikkeskinnene.
2: Og det er det bare masse folk som ser på.
1: Masse folk som står og ser på at han banker seg inn, tar ting og løper av gårde. Og også da telefonen til Alexandra, som står og filmer seg selv mens hun spiser pizza og tenker, det var det jeg hadde å ta bilde av nå. Og så ser hun på filmen etterpå, så ser hun plutselig. Og det er jo han fyren som driver og gjør innbrudd, som løper av gårde, som jeg har på telefonen.
2: Altså, vi nordmenn er jo rare det. Jeg har også sett videoer av han som gjør innbrudd. Det er jo ingen som stopper han. Det man hører på et par av videoene, folk har stoppet opp hos filmer, og så sier de sånn, så burde vi kanskje ringe politiet? Ja, det burde du.
1: Hvis du ser noen hamre deg gjennom et vindu med en hammer
2: midt på natta,
1: ta med seg ting og løpe, du bør ringe politiet.
2: Ja.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Du kødde med meg nå.
2: Nei.
1: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Ok, og det føltes bra liksom?
2: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
1: Ja.
2: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
1: Ja.
2: Hvis du har mulighet, da.
3: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: And Frank B.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Dette trender blant de voksne. Ja da, de voksne også på internettet og starter trender seg imellom. Lenge så vet vi jo at ikke sant, på TikTok så har kidsa danset, det alltid en eller annen video som går viralt og så skal alle følge den videoen. Men de voksne gjør på en måte internett litt annerledes. Jeg vet ikke Kjetil, hva det du bruker Facebook til?
2: Jeg bruker Facebook, jeg bruker ikke Facebook veldig mye. Nei, men jeg bruker litt til sånn arrangementer og invitasjoner ja. Og sånn. Og så dukker det opp, jeg har jo bursdag senere denne uka ja. Og regner jo med at det dukker opp en av bursdagshilsen.
1: Ja, ikke sant? Du bruker det litt til bursdagshilsener, kanskje Facebook?
2: Ja, ser noen gamle kjente som har bursdag, for det får du jo påminnelse om. Absolutt. Så kan jeg slenge av gårde en gratulerer med dagen.
1: En liten post på veggen til den personen, ikke sant? Ja, når man skriver sånn gratulerer med dagen.
2: Jeg skriver bare med tekst da, og så noe emojier etterpå.
1: Ja, noe emojier. Og nå har dere voksne utviklet dere videre fra emojier. Jeg jobbet jo tidligere i en barnehage, og der har jeg jo masse av de jeg jobbet med, har jeg jo på Facebook, og de er litt eldre enn meg, litt på din alder, Kjetil. Og det som er morsomt her, er at de har nå begynt å lage KI-poster av den personen som har bursdag på bursdagen.
2: For det har jo vært en greie lenge, at du finner fram et gammelt bilde ja. Av den som har bursdag, så kommer det et minne ja. Man hadde hyggelig for noen år siden, og det har vært hyggelig.
1: Nå har de tatt bildet et steg lenger. De har et bilde av den som har bursdag, putter det inn i KI, og så legger de til sånne ting som den personen liker. Så hun ene her har altså postet et bilde av mannen sin som ble 60. Da ser du en sånn KI-tegning av at han er 60. Han står og holder en hammer, han har på seg en Arsenal-drakt, fordi han heier tydeligvis på Arsenal. Så har hun bedt KI lage dette bildet. Er ikke det fantastisk? Og jeg har sett det flere ganger da. Også en til som hadde bursdag. Da hadde de puttet et bunadsbilde av denne jenta som har bursdag inn i KI. Og så har de skrevet sånn hippura. Og så ved siden av så er det sånn skilt hvor det står: dette liker du, fjell, frisk luft, eventyr og lykke.
2: Men det er jo, litt, altså det er jo litt trist med KI, men det er jo litt kreativt også, at du ja. Må i hvert fall tenke på hva den personen liker å lage et eller annet, ja, i stedet for de, når du får opp sånn forslag, dette kan du skrive og så bare trykke send.
1: Nå vet jeg at den jenta her, hun liker Aperol, for det er bildet av Aperol også i dette KI-bildet, men det er jo det er bare noe med hvordan voksne mennesker bruker KI. At vi har kommet dit at du tenkte at du skulle bruke til å lære ting og sånn. Nei da, det brukes til bursdagsmeldinger på Facebook.
2: Jeg gleder meg litt til å ha bursdag senere denne uka her.
1: Forventer du noe KI-melding?
2: Forventer KI.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, nå i helgen så fridde altså en dame som heter Synnøve til sin Tom Arne, og det er et frieri som har gjort inntrykk på mange.
2: Ja.
1: De er blitt, de går viralt med frieriet sitt. Det var da Synnøve som fridde. De var ute og spiste på en restaurant på Egons i Hamar. Og uten at kjæresten hennes visste noe om det, så hadde hun tatt kontakt med en dansegruppe, trent sammen med denne dansegruppen, planlagt en liten flashmob. Så hun løper da ut i gågata eller storgata eller hvor det var, framfører et dansenummer foran kjæresten sin og ender opp med å fri med han mens fri til han mens alle de andre står rundt og ser på.
2: Jeg må bare innrømme at jeg har ikke klart å komme meg gjennom hele videoen. Jeg hadde altså så frysninger. Jeg blir så flau. Jeg blir så flau. Jeg beklager, dette er meg problem. Og de er veldig søte og ser veldig forelsket ut. Og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser i denne flashmobben.
1: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
2: Men guri malla, så flau jeg ble. Altså, det er litt som pining å måtte se en hel sånn video.
1: Men hva er det som gjør deg så flau?
2: Det er bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og danser ting. Og næravisen som er å gjøre intervju, og da merker jeg at nå har vi veltet. Jeg håper så inderlig at Synnøve også skal danse nedover kirkegulvet, at hun drar dette helt ut, at de også synger seg, ikke sant? Du vet, har du sett de videoene hvor noen synger seg nedover kirkegulvet?
1: Kommer dansen og kaster blomster, ja, på de som er rundt på siden og sånn.
2: Jeg håper at dette er et par, så, og det er livet de lever, og det må være så deilig å være, ha fritak fra det flaue som jeg føler på. Det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvordan oppfører du deg på visning? Det har jeg tenkt mye på i løpet av helgen. Jeg har altså vært med en fyr på visning på flere leiligheter i løpet av søndagen.
2: For du skal fortsette å bo der hvor du gjør sammen med søsteren din?
1: Absolutt, men han skal flytte og trengte visninghjelp. Og jeg har jo alltid trodd at når man går på visning så hilser man på den personen som er der, som viser ham leiligheten, og så er man liksom hyggelig, og så er det lurt å være litt sånn smiskete, og så kanskje stille noen av de riktige spørsmålene, men man skal i hvert fall smile og være glad, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja, er det sikkert at det er den rette taktikken da? Er det ikke et poeng også å skulle snakke ned, påpeke feil, være litt muggen?
1: Jeg har nå vært med en mann på visning. Herre min hatt, dere spiller dette spillet annerledes. Altså, vi må

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa. Nei, sorry.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Tilbake til rockeklassikere.
9: Hi rockers, this is Billy Idol.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
11: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
12: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg skjønner nå at jeg har gjort visning helt feil hele livet. Vi skal altså til leilighets- og husjakt.
2: Og nå er det jo uvanlig mange hus og leiligheter som ligger ute til salgs. Masse folk som er på visning og skal finne seg sted å bo.
1: Absolutt, og jeg har vært med en heterofil mann på visning i helgen. Og guri

0: Kjetil. God morgen, riktig god tirsdag morgen har det blitt 9. juni, klokka litt over 6, og både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne på plass I studio, og også på magisk vis da I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, Snoppsen.
0: I dag så jeg et tydelig bevis på at det har vært en ganske god vår og forsommer I år.
1: Ok.
0: Selv om jeg liksom følelsen at det har vært litt regn og ikke så varmt og ikke sånn ordentlig sommer, så fikk jeg da I dag bevis på at det kan ikke ha vært så gærent.
1: Ok.
0: Fordi jeg kjørte bil, du har jo begynt å sykle, så jeg kjørte bil opp I parkeringshuset her, og skulle da gå fra parkeringshuset og ned til jobben, og I dag så regner det. Det regner I Oslo I dag. Og jeg kom da på at jeg har en paraply bak I bilen. Så jeg gikk bak I bilen og hentet paraplyen, slo opp paraplyen på vei ut av parkeringshuset, og så renner det noe sånn, dette noe sånn, sånn ruaktig ned fra paraplyen.
1: Yes.
0: Så kikker jeg opp I paraplyen min, og så ser jeg at den full av røst.
1: Oi, du har nesten ikke fått brukt paraplyen.
0: Når du har paraplyer bak I bilen som full av røst, da ikke den blitt mye brukt I det siste.
1: Du bor ikke I Bergen, du?
0: Nei, ikke I Bergen I det hele tatt. Men I dag så var det fint å ha paraply, da, selv om den var litt smårusten. Håper at du som hører på har en god start på dagen, og at så jeg veldig glad for at vi, hvor var vi skulle nå? Jo, veldig glad for at vi får holde deg med selskap også denne tirsdagen.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det blir ikke flystreik i første omgang.
2: Og dette jo fantastiske nyheter å våkne til en tirsdag morgen rett før ferien.
1: Ja da, det VG som skriver om dette nå, at flystreiken avverget. De har jo mekla i hele natt, men nå, for bare en liten halvtime siden, så ble det altså enighet med bakkemannskapet, så nå blir det ikke flystreik. Så nå kan man fortsatt reise på sommerferie, men vi er ikke helt freda enda. Det er andre streiker som kan skje i løpet av sommeren.
2: Altid streiker som kan komme, men dette gode nyheter for deg som akkurat har kjøpt flybilletter, ja, og skal ut og fly i sommer.
1: Ja. Jeg har jo kjøpt fly til Hellas. Jeg har ikke kjøpt fly hjem enda, så jeg regner med at det ene flyet jeg har kjøpt til, det hadde gått uansett. Men det er i hvert fall gode nyheter.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på én og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
11: Jeg kommer straks tilbake med han.
10: For den ble jo lånt videre til...
11: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
10: Og så til...
12: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
10: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
10: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var jo enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Tilbake.

0: Hvor mye syns du det er greit å betale for en inspeksjon?
1: Altså en inspeksjon?
0: Ja, for at noen skal sjekke om noe er i orden, sånn at det må repareres eller ikke.
1: Det kommer an på hva som skal inspiseres.
0: Det er bilen min som skal inspiseres.
1: Bilen din skal inspiseres, altså du skal ta bilen din på verksted.
0: Ja, og så er jeg da innkalt til en sånn årlig service, eller annethvert år eller noe sånt nå, hvor de skal bytte noe filter og noe bremseveske og noe sånt noe.
1: Ja.
0: Og så er det inspeksjon.
1: Hvor lang tid skal det ta?
0: Det skal gjøres mens kunden venter. Så okay. Jeg skal sitte, ta en kaffe, de skal inspisere, se om det er noe gærent.
1: Og så
0: skal du skal få tenke på dette.
1: Ja.
0: Dette er den gamle tenk på et tall-konkurransen.
1: Yes.
0: Og så skal du både få gjette og få fasit om noen minutter.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå.
10: Nei, men nå.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: Det blir ingen flystreik i dag. NHO Luftfart og Fellesforbundet er kommet til en enighet 5 timer på overtid. Det var lenge fare for at ansatte ved Oslo Lufthavn, Flesland og Værnes ville bli tatt ut i streik. Fellesforbundet skriver i en pressemelding at meklingen har vært krevende, men at det er fornøyd med resultatet. En mann i slutten av 20-årene er sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Rjukan i går kveld. Skadeomfanget er ukjent, og politiet har ikke pågrepet noen i saken. Hendelsen skjedde utendørs ved en Kiwi-butikk. Sykepleiere vil at skifting til uniform skal regnes som arbeidstid. Ifølge NRK anslår flere sykepleiere at de bruker mellom 15 og 30 minutter hver dag på å skifte til og fra uniform. Siden de må være klare når vakta starter, skjer dette på fritida. Norsk Sykepleierforbund sier de ikke vil gi seg før saken er løst. Spekter vil ikke kommentere kravet. Donald Trump ble buet på i forkant av NBA-finalen i New York i natt. Han ankom med Madison Square Garden for å se Knicks møte Spurs. Der ble han møtt av høylytt buing like før kampstart. Sikkerhetstiltakene knyttet til presidentbesøket førte til store konsekvenser, blant annet ble en fellesvisning utenfor arenaen avlyst. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
16: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Våkne opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor mye kan altså en inspeksjon koste? Det er dagens store spørsmål.
3: Du skal på inspeksjon med bilen. Eier av bilen skal være med og vente i venterommet.
2: Jeg har fått en innkalling til verksted. Det er sånn som man får da en gang i året, landvart år eller noe sånt. Og der er det spesifisert noe bremseveskeskift, skiftepollenfilter, kjølemiddel og en inspeksjon.
3: Ja.
2: Og jeg lurer da på om de har skrevet riktig her, eller om hva som har skjedd, og hva du tenker er greit å betale for en inspeksjon. Jeg skal altså være der. Jeg har kalt inn klokka 12, og det skal være ferdig klokka 2.
3: Og det er bare inspeksjonen du spør om?
2: Bare inspeksjonen?
3: Ikke det andre?
2: Nei, hvor mye koster inspeksjonen? De skal se over bilen, skal de se, henger disse delene sammen? Må vi bytte ut dette? Er dette noe vi må skru litt på? Funker dette fortsatt? De skal bare se an. Det er jo som å få en vurdering av en hvilken som helst jobb som skal gjøres.
3: 2000 kroner, tipper jeg.
2: 2000 kroner, og du synes du tar i dag?
3: Ja, nei, eller jeg tenker 2000 kroner er det er verdt på en måte.
2: Vi skal nesten 4000 kroner
3: ja.
2: For å se om det er noe gæren som de kan reparere og ta mer betalt for.
3: Ja, det var mye.
2: Er ikke det helt kokos?
3: Jo, men jeg var hos tannlegen og betalte 11 for en liten tann på en måte og litt boring. Så jeg er sånn, og bilen din er et stort maskineri på en måte, så jeg synes ikke 4000 var så galskap heller.
2: Men de skal ikke gjøre noe. Det er sånn, nå skal vi se på tennene dine og så ta 4000 kroner for det.
3: Det koster jo fort 3000 kroner det også, liksom. Så jeg er litt sånn, og det henger jo fast i kroppen min, så når jeg setter i perspektiv, så er 4000 så mye.
2: Ja, men takk for støtte og sympati, da.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det er sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
5: Ja?
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: Tilbake til de største rockerklassikerne.
9: As the station identification from Trey Cool of Green Day.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
3: Glenn på 52 år har rømt hjemmefra.
4: Ok.
3: Står det i Facebook-gruppen Savnede dyr i Solør. Han løper som en ninja og kan i grunn komme seg hvor han vil, skrive matmor i den etterlyste annonsen om Glenn.
4: Jeg føler på en måte at Glenn egentlig er en skilpadde eller noe sånt, fordi han er 52, men løper som en ninja turtle da, eller?
3: Det er helt riktig at Glenn er en skilpadde. Ja. På 52 år som har rømt hjemmefra og uten at noen har sett hvilken vei han har løpt. Dette skjedde på søndag, så han kan jo ha kommet seg et lite stykke i løpet av den tiden.
4: Absolutt.
3: Matmor sier også at hun er ikke bekymret for at Glenn ikke skal klare seg. Han liker jo å spise gress og løvetann og sånt, som det er nok av, men det er robotgressklipper i området som matmor er bekymret for, så hun vil jo da gjerne at Glenn skal komme tilbake så fort som mulig.
4: Kan jeg fortelle at jeg kjenner to skilpadder som har rømt i løpet av mitt. Alle jeg kjenner som hadde skilpadder i oppveksten rømte skilpaddene. Hver sommer så var enten Guro sin skilpadde borte, eller Tobias sin. Altså, skilpadder bare forsvinner på en måte.
3: Ja, og dette har jo matmor til Glenn også tatt affære i forhold til, for hun har da skrevet telefonnummeret sitt på en lapp som hun har klistret fast på skilpadde på skallene til Glenn. Hun oppfordrer alle som har sett Glenn til å ta kontakt, og mens hun venter så koser hun seg med noen av de mange andre kjæledyrene sine. Det er VG som skriver den saken her, og de har da et bilde av mor til Glenn sammen med minigrisen sin Bacon.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
2: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
1: Også Oslo varsler økt kontrollvirksomhet, særlig når Norge spiller. Etter 5 timer på overtid er det altså klart, det blir ingen flystreik i dag. NHO Luftfart og Fellesforbundet har kommet til en enighet. Fellesforbundet skriver i en pressemelding at meklingen har vært krevende, men at de er fornøyde med resultatet. Ingen er foreløpig pågrepet etter en knivstikking på Rjukan i går kveld. En mann i slutten av 20-året er sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket. Skadeomfanget er ukjent. Sykepleiere vil at skifting til uniform skal regnes som arbeidstid. Ifølge NRK anslår flere sykepleiere at de bruker mellom 15 og 30 minutter hver dag på å skifte til og fra uniform. Siden de må være klare når vakta starter, skjer dette på fritida. Norsk Sykepleierforbund sier de ikke vil gi seg før saken er løst. Spekter vil ikke kommentere kravet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Og der har klokka passert 7 riktig god tirsdag morgen, tirsdag den 9. juni har det blitt her flyr dagene av gårde. Både Ellen og jeg som heter Kjetil synes det veldig hyggelig at du hører på radio. God morgen!
1: God morgen, god morgen! Og nå skal jeg komme med tips til deg som meg sliter med høy skjermtid.
0: Hva er skjermtiden din om dagen?
1: I går fikk jeg altså opp en melding, fordi det var jo mandag, da får man melding fra mobilen som sa... Du har 6,5 timer skjermtid forrige uke.
0: Det er nesten all våkentiden din.
1: Altså, det er så mye skjermtid. Det er så mye skjermtid at jeg får litt sånn der, åh! Så nå har jeg rett og slett tatt tak, og dette her synes jeg litt vanskelig, fordi for en stund tilbake så slettet jeg TikTok. Jeg har det på TikTok-avvending. Og nå, i går, slettet jeg, altså etter å ha brukt 20 timer på denne appen på en uke, Instagram.
0: Har du slettet Instagram?
1: Nå har jeg bare altså, slettet appen liksom, sånn, nå skal jeg ha sosiale medier avvenning. Og jeg lurer på om sommeren liksom er riktig tid å gjøre sånn her, for da skjer det så mye annet. Man kan lese bøker, man kan være ute, man er mye mer sosial. Så nå skal jeg prøve å leve uten Instagram hele sommeren, og så håper jeg at skjermtiden min går ned.
0: Jeg har jo vært fulgt av gjennom noen av disse prosjektene dine tidligere. Ja. Hvor lenge har du nå vært uten Instagram?
1: Til nå, jeg slettet det jo i går kveld.
0: I går kveld.
1: Jeg slettet det rundt klokka 11 i går kveld, så rundt 8 timer uten Instagram da.
0: Hvordan synes du det går så langt?
1: Jeg har sovet mestpart av den tiden, så til nå så går det ganske bra. Veldig rart i dag morges når jeg våknet, og så åpnet jeg mobilen, og det første jeg pleier å gjøre er å gå inn på
0: Instagram.
1: Kunne ikke det. Det var nesten vanskelig å stoppe.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg alltid litt skeptisk når rollene skal snus.
3: Ja, ja, ja.
2: Når du skal overta mine oppgaver.
3: Altså, nå har jeg fått tak i Se og Hør bladet, Kjetil, fordi vi skal jo ha kjendisquiz.
2: Vanligvis så det jeg som pleier å bla gjennom Se og Hør, finne kjendisoppgaver som du løser, men i dag så det tydeligvis helt motsatt.
3: Ja, jeg tror faktisk dagens quiz noe du bør klare å svare på.
2: Ja.
3: Det mye som right down your alley, som de sier i Storbritannia. Jeg tenker vi starter med, du skal få et litt hint da, til liksom første oppgave, og det overskriften på vikingtokt.
2: På vikingtokt? Ja, det vet jeg jo hva det handler om.
3: Ja, du tror det, ja.
2: Jeg er helt sikker på at jeg vet hva det handler om. Skal jeg svare med en gang, eller?
3: Jeg vil ikke ha svar før ganske snart.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda, eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng, eller stå i en lang kø?
5: Langt på seng.
4: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum, du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
7: Ja, så på her av det.
6: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
8: Halla igjen.
6: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
8: Hei.
6: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
6: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Hvem er på vikingtokt? Det skal vi få svar på i dagens kjendisquiz. Ja da, rollene er snudd. Denne gangen er det jeg som sitter med spørsmålene, Kjetil, og du som forhåpentligvis sitter med svarene. Du skal altså utsettes for dette som jeg pleier å bli utsatt for, nemlig kjendisquizen.
3: Ja, og det første spørsmålet var om vikingtokt, så må jo det være landslaget som har tatt bilder utkledd som vikinger og går viralt over hele verden.
2: Ja, de går ikke bare viralt, men de er også på tokt. Hvor er de på tokt henne?
3: De er på tokt i USA.
2: Ja, de har dratt til USA. Ja. Saken. Det er faktisk det som er saken. Vikingene har dratt til USA, og det blir de jo kalt for vikingtokt da, fordi de har tatt disse bildene. Altså, de går viralt med to ting, det landslaget: barisbilder og vikingbilder. Det er ikke så dumt.
3: Men bare vent til de begynner å spille fotballkamper. Da blir det enda en ting som verden kommer til å snakke om.
2: Neste overskrift: kaptein Stordalen fløy helt ned.
3: Det handler om, dette var en lett quiz, ja, det handler om ishockey og Petter Stordalen, som har tok affære. Han er vel egentlig ikke veldig opptatt av ishockey.
2: Nei.
3: Men sier at han er glad i teamwork og spiriten som hockeygutta hadde, og fløy de hjem og serverte de øl på flyet på vei etter at de hadde vunnet bronse.
2: Litt sulten på bronsemedaljer,
3: ja, ja, ja.
2: Og så kommer det som jeg synes kanskje er den største saken i forrige uke, og som har gått alle litt hus forbi. Han var en ekte gentleman, skriver Se og Hør her.
3: Han var en ekte gentleman?
2: Han var en ekte gentleman, eller han er da.
3: Er, ok, så han er fortsatt blant oss?
2: Det er en fyr som har vært og besøkt Stortinget blant annet i forrige uke.
3: Er det... det er ikke Kong Harald?
2: Det er ikke Kong Harald.
3: Nei.
2: Det er et ikon, vil jeg si, som var på besøk og som har gått, litt, ja. Gått oss litt hus forbi.
3: Ja, det vet jeg, fordi moren din la ut bilder av seg selv på Instagram
2: med
3: han fyren.
2: Helt riktig.
3: Og det er Richard Gere.
2: Ja! I forrige uke så hadde altså Stortinget og mamma besøk av Richard Gere, og han er jo en av verdens største liksom stjerner. Han er jo sånn rom-com-stjerner, har spilt i alle de der fine filmene, sånn Pretty Woman med Julia blant annet. Og han møtte på masse politikere.
3: Og din mor.
2: Og min mor.

0: ACDC og Thunderstruck på P6 Rock. Vi har Lou Reed på gang og Survivor fra Rocky 4. Og apropos konkurranse, så skal vi også ha en runde med brennheite spørsmål.
1: Du kan vinne en middag for to verdi 3000 kroner bare ved å svare på spørsmål om deg selv, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
5: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
9: Færre dør mens de venter på nye organer. Kun fire personer har dødd i organkø hittil i år. Det viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn i hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier flere donorer kan få ned ventetiden.
10: Hvert eneste dødsfall på venteliste er tragisk. Det er jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
9: Unge voksne nordmenn mellom 15 og 30 år blant de som bruker mest kokain i Europa. Det kommer fram i en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Bruken størst i de store byene og oftest i helgene. Norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
11: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
9: Også Oslo varsler økt kontrollvirksomhet, særlig når Norge spiller. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Gratulerer med dagen til selveste Donald Duck.
3: Hurra!
2: Donald Duck har bursdag i dag, og markeres over hele verden. Det var på denne dag at han for første gang dukket opp i en tegnefilm.
3: Ok, så det er ikke Blad-Donald sin bursdag, det er Film-Donald.
2: Ja, det er Donald-Donald. Alle kjenner jo Donald og Dolly og Ole Dole og Doffen. Og jeg husker jo Donald fra jeg var liten. Morfaren min kom på besøk hver fredag og hadde alltid med seg Donald-blad. Og det jeg synes var aller morsomst, det var alle bifigurene med de gøyale navnene, okay. Ordspillene i navnene til de andre figurene i Donald. Derfor, topp tre gøyale navn fra Donald. På tredje plass, dette koser jeg meg veldig med. Dette synes jeg er veldig, veldig gøyale liste.
3: Jeg ser at du gleder deg
2: også. På tredje plass, eiendomsmegler S. Vindel.
3: Fy faen. Ja, den er god. Den er god.
2: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det, det var en vulkan der, eller en sumpmyr eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
3: Det er ikke Petter Stordalen.
2: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet som de til Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen er en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette er førsteplassen på topp tre lista gøyale navn fra Andeby. Tone Døv, skammelig nødverge. Som mistet stemmen. Men privatdetektiv Mickey Mus ble satt på saken, og Tone Døv, skammelig nødverge, fikk stemmen tilbake til slutt.
3: Kan du si det en gang til?
2: Og førsteplass på lista, Tone Døv, skammelig nødverge.

0: Nå skal vi til et av de aller flotteste stedene i hele Norge, nemlig til Skudenes havn på Karmøy, for der bor Rita. Hei og god morgen, Rita.
1: God morgen.
0: Hvorfor i all verden kjører du bobil bort fra Skudenes havn når det er så fint der?
1: For det regner så mye.
2: Man blir værsyk her, Rita.
1: Ja, gjør det.
0: Fortell om bobilen din. Bobilferie er jo nydelig.
1: Jo, det er en koselig, kjekk bobil. God nok plass til to.
2: Hvor
1: er... trangt, men...
2: Men hvor går turen til sommeren, Rita?
1: Nei, man vet ikke helt ennå. Vi får se gjerne en tur til Danmark.
0: Ja, det som er fint med bobil er at du ikke trenger å planlegge hvor du skal. Hvilke Nei. Fasiliteter er du mest fornøyd med i bilene?
1: Det at den har toalett. Så har vi en sånn seng, sånn, så du kan lage om til to enkeltsenger, så da blir det en gang imellom.
2: Ja, ja. Så der, liksom, der er det plass til å leve mellom der også?
1: Ja.
2: Åh, det er ikke så dumt det, Rita.
1: Nei, det er ikke det, vet du. Slipp å klatre over hverandre eller et eller annet sånt, det er jo litt sånn travelt.
2: Hva er den største utfordringen med å feriere med bobil da?
1: Nei, det kan bli litt trangt. Hvis det er dårlig vær, da får du sånn brakkesjuka.
2: Hva gjør dere for å unngå brakkesjuka?
1: Nei, da må man være ute.
2: Ja.
1: Vi har et sånn pop-up-telt der, som vi sier da.
0: Vi skal bli bedre kjent med deg, Rita.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål, og håper at du gleder deg.
1: Ja, for prøv.
0: Vi gleder oss i hvert fall. Vi setter i gang om noen minutter, så bare følg med.
3: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
7: Ja.
6: Og det var greit, liksom?
7: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja, vel?
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
8: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Så kommenterte jeg det, og det var jo ikke så bra.
3: Hva slags insekt er du best glad i?
2: Det må være bia.
3: Men hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
2: Nei. En.
3: Hva vil du gitt Donald Trump i bursdagsgave?
2: Ingenting.
3: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
2: Pinnkort hår.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: My name is Rita.
4: Og der gikk altså gongongen, Rita. Du, jeg lurer på, hva mener du med kjørte dere fast på et jord, liksom?
2: Ja.
4: Nei, ok, fortell. Hvordan skjedde dette?
2: Det var regn, og så kjørte vi oss fast, og så måtte vi til å skrua få litt hjelp, og så sier jeg da, hva kjørte du der da? Du kunne jo kjørt der. Altså, det passet jo ikke helt.
4: Da blir det dårlig stemning.
2: Ja, det gjorde det litt og sånn, men det gikk fort over.
4: Ja, det er godt å høre. Og nå skal vi se hvordan dette gikk altså. Du måtte svare på 11 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
2: Ja.
4: Og du svarte på 10.
2: Nei.
3: En for lite.
2: Ja.
3: Men det var veldig hyggelig å prate med deg og høre om mobilen din og robotstøvsugeren din. Så må du ha en nydelig sommer og en fin dag.
2: Jo, tusen takk for deg i like måte.
4: Takk.
3: Og så er det nye muligheter for deg som hører på til å bli med i morgen.
4: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Utviklingen i kokainbruken blant unge voksne nordmenn urovekkende, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. Nordmenn mellom 16 og 30 år blant de som bruker mest kokain i Europa, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Lofthus sier kokain kan gi alvorlige helseskader. Færre dør mens de venter på nye organer. Kun 4 personer har dødd i organkø hittil i år, det viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn i hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier flere donorer kan få ned ventetiden.
2: Hvert eneste dødsfall på venteliste tragisk. Det jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
1: Iran og Israel har inngått en uformell midlertidig våpenhvile i en uke, det hevder USAs president Donald Trump. Trump sier USA i innspurten med en historisk avtale som blant annet vil oppheve blokaden av Hormuzstredet. Skjermtiden blant barn i Oslo går ned. Den nye Unge Oslo-rapporten viser at mens 46% av 10-12-åringer brukte mer enn 3 timer på skjerm etter skoletid i 2021, så andelen nede i 31% i år, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
0: Yeah! God morgen! Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen, nesten midt i juni. Hyggelig at du hører på radio med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, Snoppsen.
0: Og til deg som har hatt en travel morning, til deg som småbarnsforelder og har laget matpakke, pakket sekk, stresset for å få med skiftetøy eller leksebøker eller hva det nå enn og synes at livet ganske slitsomt, så må jeg bare si, nyt det mens du kan. Jeg hadde besøk av hun eldste datteren min i går. Hun, hun blir 23 år til neste uke, studerer i Trondheim og kom kjørende med bil til Oslo i går, spiste middag hjemme hos oss. Superhyggelig. Og så tenkte jeg da at nå skal du vel henge rundt her, så skal vi være sammen en stund. Hun skal dra videre på ferie i dag.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så var det da sånn, ha det bra, nå ses vi neste gang. Nei, vi ses vel sånn i slutten av juli, kanskje?
1: På langtur?
0: Ja, for da skulle hun til kjæresten sin i Sverige med noen familiegreier der, og så skulle de kjøre videre på ferie i Europa, og så var det... Ikke sant? Altså, livet skjer jo...
1: Du fikk én middag?
0: Livet skjer jo for 23-åringer. Jeg synes jo det gøy og hyggelig at hun har sitt liv og gjør sine greier, men det bare den... Kom hjem, og så var det noen timer, og så var det å stikke av gårde igjen. Og jeg tenker da på alle de morgenene hvor jeg har liksom synes at det har vært slitsomt og stressende med matpakker og pakking av sekk og sånn. Bare ta vare på den tiden mens du kan.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er 2 dager, 12 timer og 50 minutter igjen til fotball-VM starter.
2: Okay. Det er godt vi har vår egen nedtellingsklokke her i studio.
1: Det er noen som gleder seg. Er det noen som gleder seg til VM?
2: Gleder deg blant annet. Ja. Du gleder deg. Altså, jeg kjenner ingen som gleder seg så mye til VM som deg, Kjetil Huggen. Kanskje min søster, hun sa i går, nå synes jeg bare VM skal starte. Kunne vi sett en fotballkamp nå, Ellen?
1: Eneste trøblet med VM er at en fjerdedel av kampene går midt på natta. Hvordan skal det løses? Skal man holde seg våken helt til kampene starter? Skal man se det i opptak, eller skal man ta en liten napp og så gå på bar og se kamp etterpå? Vi har svar både fra fotballfans og fra eksperter ganske snart.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Mitt navn er Javad El Bakali.
7: Mitt navn er Jørgen Evensen.
6: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
7: Den heter
6: Javad og Jørgen.
7: Kjempeoriginalt navn.
6: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
7: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
6: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
7: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
8: Big Mac?
9: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Hvem snakker du med?
11: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
0: Og nå, rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: Frank

0: Dette er God Morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvordan skal man få med seg fotball-VM når fotball-VM spilles midt på natta? Det er det store spørsmålet. Har du noen plan for hvordan du skal få med deg nattekampene? Det er jo cirka en fjerdedel av kampene som går midt på natta.
2: Jeg er jo bare interessert i Norge da, midt på natta har jeg tenkt. Og den ene kampen tror jeg starter klokka 2 på natta. Og da har jeg tenkt at jeg skal gå og legge meg. Og så skal jeg stå opp og se den kampen som er klokka 2. Og så skal jeg dra rett på jobb når kampen er ferdig, så det betyr ingen pils underveis i kampen.
1: Nei, det er ikke noe dårlig taktikk det.
2: Nei, det er ikke så dumt.
1: NRK har skrevet en sak om dette, hvor de har snakket både med fotballfans og med søvnforskere. Og Jakob på 8 år for eksempel, han er veldig interessert i fotball, sier han selv. Planen hans er som deg, han skal sove litt først. Så har han avtalt med pappaen hans at han skal vekke han, så skal de se fotballkamp sammen, og så skal han gå og legge seg og sove igjen etterpå.
2: Ja, ok. At du har stå på selve kampen.
1: Han skal sannsynligvis ikke ha morgensending på radio dagen etterpå, så det er liksom kompatibelt med å være 8 år og gå og legge seg etterpå. Og så er det en del ungdommer, litt eldre, sånn i 20-årene, da er jo planen bare å gønne på og holde det gående. Gå på bar, sove når du kan. Oliver sier at det eneste taktikken min, det er å være trøtt på jobben.
2: Ja. Jeg synes det er en god taktikk, og jeg tenker sånn, når jeg var i 20-årene også, så hadde jeg også gått på jobben uten å tenke mamma sa.
1: Kjipeste NRK har snakket med her, det er selvfølgelig søvnforskeren, som sier hold deg unna kaffe, hold deg unna energidrikk, hold deg unna alkohol, og se kampen i opptak etterpå.
2: Mitt tips er, hold deg unna søvnforskere, altså guer i land, snakke om, som ikke man får en spoiler hvis du skal se det i opptak.
1: Fotball må du se direkte.
2: Ja,
1: det er VM en gang. Og det er som moren til Jakob på 8 år sier, at når du blir stor, så husker du, når du blir voksen, så husker du jo ikke alle de nettene med god søvn du hadde. Men den natta hvor du ble vekket av pappaen din for
2: og Norge
1: å se
2: slå Senegal.
1: Norge slå Senegal, og så legger du etterpå, det husker du resten av livet.

0: Vi har vært verden rundt, det vil si Køben og London. Det var ingen som skrev tekster sånn som Joakim Nielsen. Jukke.
1: Det er jeg, gutta.
0: På P6 Rock. Pink Floyd kommer snart. Twisted Sister kommer ikke til Tons of Rock, men de kommer hit til P6 som bare noen få minutter.
1: Og vi skal selvfølgelig ha God morgen-duellen. Du kan vinne 1000 kroner, men da må du slå Kjetil eller meg som heter Ellen i en kategorilek, og så må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
7: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Kom så fort, Gunne. Godt å se deg igjen, Kobo.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
11: Så det er Lillipad.
12: Hva du? En gammel mannleke?
10: Hæ?
12: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
10: Toy Story 5.
13: Leker til lek, men tech til alt.
10: Er lekenes tid forbi?
14: Skjermen tok over!
15: Vi må snakke sammen, apparat. Ta da, leker.
14: Skru!
16: Jabla spyrre!
10: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
17: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Helsedirektøren er veldig bekymret for utviklingen i kokainbruken blant unge voksne nordmenn. Nordmenn mellom 16 og 30 år er blant de som bruker mest kokain i Europa, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Katrine Lofthus sier dette er alvorlig.
19: Dette er jo snakk om unge, og hos unge der hjernen fortsatt er under utvikling, så er bruk av kokain helseskadelig.
18: I dag må en 35 år gammel mann fra Agder møte i retten i Göteborg, tiltalt for dobbeltdrap. 2. desember i fjor ble to menn skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. Tiltalte mener han handlet i nødverge. En mann i slutten av tenåra er knivstukket på en privat adresse i Tønsberg. Politiet har pågrepet en mann i 50-åra. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet er ikke kjent. Ferierende nordmenn er delt i to. Halvparten av oss må stramme inn på feriebudsjettet, mens den andre halvparten har null problem med å finansiere friukene, viser en undersøkelse laget for Frende Forsikring. Folk mangler folkeskikk og er mer opptatt av seg selv, det sier skikk- og brukekspert Tove Tålesen til Aftenposten. Flere reagerer på at man ikke lenger reiser seg for gravide og gamle på kollektivtransporten. Ruter erkjenner utfordringen og oppfordrer folk til økt hensyn. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen. Yeah!

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går, Ellen, så fortalte du at du hadde vært på visning med en kompis av deg som hadde en taktikk når han skulle kjøpe en ny leilighet.
2: Taktikken var å mumle og høres veldig streng ut og krangle på alt som selgeren sa.
1: Hva er taktikken din når du skal på visning i dag, Terje?
3: Nei, jeg gjør inntrykk.
1: Ikke krangle med megleren?
3: Nei.
1: Ikke mumle?
3: Nei.
1: Ikke påpeke feil?
3: Nei.
2: Forteller du her, Terje, at man kan være hyggelig på visning også?
3: Ja da.
2: Fordi, det går an. Ja, det er taktikken jeg har gått for. Føler du da at du har fått billigere hus ved å være hyggelig, eller er du bare generelt et hyggelig vesen?
3: Nei, jeg prøver nå å være et hyggelig vesen.
1: Ja. Det er ikke noe dårlig taktikk gjennom livet det heller. Hvis du går konsekvent for å være hyggelig, så tror jeg kanskje at det lønner seg i lengden. Hvordan hus er det du skal kjøpe?
3: Nei, nå er det litt større hus. Nå har vi tre unger og tre soverom, så vi trenger i hvert fall etter.
2: Et soverom til. Hvor stort er litt større hus når man er i Førde-området?
3: Nei, det vi skal se på i dag, det ene er 130 kvadrat, og det andre ligger på 200.
2: Ja, det er ikke liten plass, det er plass til en grill og noen barn der inne.
1: Så bra. Har du plass til en tusenlapp på kontoen din, eller?
3: Ja, det er god plass.
1: Vi skal jo møte deg i duell, en av oss i studio. Før du velger din motstander, så skal vi få et lite hint fra produsenten vår Niklas. Hint til hva vi skal konkurrere i i dag. Hva er kategorien, eller hint om kategorien?
4: Lesehest.
1: Lesehest, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen, eller hva som heter Kjetil der?
3: Ellen.
2: Ok.
1: Mot Ellen. Vi er snart i gang. Følg med.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen I dag med Terje Birkeland fra Førde. Hei Terje.
1: Hei hei.
0: Hei hei. Du fikk spørsmål om du ville konkurrere mot Ellen eller meg, og svarte Ellen kontant. Hvorfor det?
1: Mm. Nei, prøv deg før.
0: Ok, du har vært med før.
1: Ja.
0: Hvordan gikk det?
1: Det gikk litt dårlig.
0: Det gikk litt dårlig. Da det greit å bytte motstander. Reglene de jo de samme gamle. Produsenten var Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Ellen starter, og ikke lov å si samme ord flere ganger, og heller ikke lov å tenke for lenge. Du klar?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: bøker. Bøker.
4: Ringnes Herre.
1: Harry Potter.
4: Hunger Games.
1: Tolke.
4: Divergent.
0: Terje. Ja. Du har ikke fått favorittkategorien det.
1: Nei, det var vel ikke.
0: Nei. De gode nyhetene at du får Viaplay-abonnement, så slipper du å lese noen bøker på en stund.
1: Ja.
4: Og de dårlige nyhetene at nå har du blitt shot av både Kjetil og meg som del.
1: Det helt sant.
0: Lykke til på visning I dag, da.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Og så må jo du som hører på prøve deg I morgen. Vi har fortsatt noen tusenlapper liggende.
4: Absolutt, send oss en sms for å være med. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Klokka, den ni. Nå blir det P6-nyheter.
1: Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige hevder han handlet i nødverge. 2. september i fjor ble to menn skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. I dag starter rettssaken mot 35-åringen. En mann i 50-åra pågrepet etter knivstikking på en privat adresse i Tønsberg. En ung mann i slutten av 10-åra har fått moderate skader ifølge politiet. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet ukjent. Folk mangler folkeskikk og mer opptatt av seg selv, det sier skikk- og brukekspert Tove Tålesen til Aftenposten. Flere reagerer på at man ikke lenger reiser seg for gravide og gamle på kollektivtransporten. Ruter erkjenner utfordringen og oppfordrer folk til økt hensyn. Flere banker fremdeles rammet av IT-trøbbel. Feilen som oppstod i går skal nå være rettet. Likevel kan kunder merke at det problemer med å logge seg inn i mobilbanken også i dag, skriver VG. Problemene ligger hos leverandøren til bankene. Ferierende nordmenn delt i to. Halvparten av oss må stramme inn på feriebudsjettet, mens den andre halvparten har null problem med å finansiere friukene, viser en undersøkelse laget for Frende Forsikring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Han spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
4: Og jeg har tatt med meg Faith No More, Kiss, Gary Moore. Du og jeg skal få lov til å være med på ekte Bon Jovi-minne i Nord-Irland, når Tona noen minutter forteller oss sitt beste Bon Jovi-minne.

0: største rockeklassikerne tirsdag formiddag på P6 Rock. Eller kan vi kalle det morgen, det vel ikke så farlig det. Dagen går jo uansett, så snart det ettermiddag og kvelden, og det som ellers måtte være. Du vet at vi veldig gjerne vil høre om ditt beste Bon Jovi-minne, hvis du går inn I Lyd av Norge-appen og finner P6 Rock, så kan du gjøre som Tone, fortelle oss om ditt aller beste Bon Jovi-minne.
1: Hei, mitt navn Tone, og mitt beste Bon Jovi-minne, det var fra et bryllup vi var I 2009 I Ballyshannon I Nord-Irland. Da hadde jeg en veldig god australsk venninne som hadde funnet sin elskede I Nord-Irland og giftet seg der. Og når vi kom dit på en nydelig plass med utsikt mot et fyrtårn, så det eneste musikken de spilte, det var Bon Jovi. For hun og hennes familie elsket det, så både vi og alle nordirene som var der syntes dette her var helt fantastisk. Og I etterkant så har vi bare elsket Bon Jovi, noe vi også har overført til våre to sønner på 12 og 15 år. Så det hadde vært helt fantastisk å få lov til å dra til London og få møtt våre store idoler på en konsert der.
0: Ja, det kan jo hende det, Tone, at dette minnet sender deg til London I september for å se Bon Jovi på Wembley Arena. Har du et like deilig og herlig Bon Jovi-minne? Gå inn I Lyden av Norge-appen, finn P6 Rock og fortell oss om ditt beste Bon Jovi-minne. We

0: største rockklassikerne finner du og hører på P6 Rock. Om noen minutter så skal vi ta turen innom de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock. Og det har skjedd en del hyggelige og kanskje også litt triste ting, litt sånn avhengig av hvilket øre som hører. Men en oppdatering på hva du eventuelt har glemt, det skal du få om noen få minutter. For det, Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Og så kommer Eric Clapton innom og fremfører Leila straks.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my life, it's now or never. Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sagt...

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10 000 kroner. Det er helt sjukehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet. Folk googler det, ass.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

største rockeklassikerne på P6 går tirsdag formiddag I et oppgjør mellom Manchester City og Manchester United. Hvem tror du vinner? Ja, hvis City representert av en av Gallagher-brødrene I Oasis, og United representert av smørsangeren Mick Hucknall fra Simply Red, ja, da tror jeg kanskje du vet utfallet. Eller gjør du det? Få det med deg I Dagen I Rock. Dagen. 1962, I met Mick. Det var på denne dagen I 1972 at Elvis Presley skriver underholdningshistorie ved å fremføre fire utsolgte show I The New Yorks Madison Square Garden. Det var gjestartister som George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan og Art Garfunkel blant alle de som deltok på showet. Og showene som ble spilt inn ble til slutt albumet Elvis as Recorded at Madison Square Garden.

På denne dagen i 1972, bare fire år etter at Brian Jones hadde forlatt gruppa, at de gir ut plata Some Girls, deres aller første studioalbum spilt inn med Ronnie Wood som et fullt medlem. Albumomslaget ble designet av Peter Carrison og inneholdt medlemmene i The Stones som glor etter drags sammen med kvinnelige kjendiser og undertøysannonser. Forsiden fikk umiddelbart problemer da Lucy Ball, Farrah Fawcett, Lisa Minnelli, som den gang representerte moren hennes Judy Garland, Rachel Welch og boet til Marilyn Monroe truet med rettslige

helt til slutt på denne dagen I 1998. Det ikke bare på fotballbanen at det kan utarte seg bråk mellom supporter, men også på hotellrom. Det var nemlig på denne dagen I 1998 at Oasis-sangen Liam Gallagher og Simply Red-sangen Mick Hucknall var involvert I et slagsmål, og det ved The Metropolitan Hotel I London. Visst nok fordi Mick Hucknall, som svoren Man United-fan, og også fordi Mick Hucknall har, etter det han sier selv, skrevet flere av de aller beste supportersangene for sitt eget fotballlag. Gallagher og Gallagher-brødrene som kjent Manchester City-fans. Uansett hva noen måtte mene, så I hvert fall min oppriktige mening at Oasis lager mye bedre musikk enn Simply Red. Tidens beste rockeklassikere.

0: i Monitor om dagen, og det jo gledelig, for sammen med Ringo Starr og Paul McCartney så skal da dette selskapet som eies av de to sistnevnte, det jo Beatles sitt, Apple Corporation, og sette i stand bygningen som ligger i gata Third Savile Road i London, 7 etasjer, med da masse minner fra Beatles-eran, den siste tiden da, vel å merke, skal da altså bli et museum, dette 7 etasjers høye bygningen i London. Kan du begynne i bånd, og så kan du gå helt opp på toppen, og der oppe på toppen kan du ta del i takterrassen, som ble det aller, aller siste stedet der Beatles spilte musikk sammen noensinne. Snart Tom Petty, Free Fallin' på P6.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
6: Ja.
5: Og det var greit liksom?
6: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
5: Ja vel?
6: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
5: Nei.
7: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
10: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
11: Vi skal vinne VM.
10: Vi skal vinne VM, ja.
12: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Deborah Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

0: 25 studioalbum blir det nå da, med det siste som kommer. Det blir vel studioalbum 25, Foreign Tongues, som ligger litt grann tilgjengelig på strømmetjenester. Det ligger vel 2 eller 3 foreløpige låter som du kan kjenne litt på og glede deg til når Rolling Stones nå I juli kommer med helt nytt album. Nå klokka om noen få straks på velmerket blitt 10, da får du en nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff, du og jeg holder sammen litt til med flere av de største rockeklassikerne som du får på P6. Og så har jeg et par til deg da, før klokka blir 10, rett etter dette.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90. Og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
3: Ja, så på her av det.
2: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
2: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
4: Kjefen bare.
2: Plantasjen. Sammen får det til å vokse.
5: God sommer, dere! Koster dere!
6: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: En av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni.
3: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
9: Dette er P6 Rock.

0: klokka, den ti. Nå blir det P6-nyheter.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler nå et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Blant annet kom det fram i februar at Telia hadde et større datainnbrudd der større mengder informasjon ble lekka. I tillegg ble det kjent at mobilselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg. En reality-profil tiltalt for voldtekter. I over halvannet år har politiet etterforsket saken, og i dag tok politiet ut tiltale mot han, skriver TV 2. Han tiltalt for gjentatte voldtekter, mishandling i nære relasjoner og en rekke brudd på besøksforbud. Tiltalt erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn. Der møter også blant annet Ukrainas president. Tema for møtet blant annet sikkerhet og forsvarssamarbeid, skriver statsministerens kontor. Det går mye tregere i hyttemarkedet nå. Eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen sier det nå tar 179 dager i snitt å selge hytter og fritidsboliger i området mot 60-80 dager før, skriver avisa GD. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Jeg har tatt med meg noen gode låter fra CC Cowboys, David Bowie, Scorpions og Queen. Aller først så starter vi denne timen med Genesis.

Riktig god tirsdag formiddag. Det mange kule og fine, og litt triste også, synes jeg, Bon Jovi-minner som har kommet inn. Og denne uka så skal vi velge ut noen få, og la meg bare ha det helt klart da, så ikke du tror det, at de vi har på lufta som forteller om sine Bon Jovi-minner, de har ingen større fordel til å være med i trekningen eller vinne enn det du og du har. Alle stiller likt, så bare vær klar over det. Men det hyggelig at noen av dere gjerne vil fortelle oss om de beste Bon Jovi-minnene. Og fortell oss gjerne om det ved å gå inn i appen Lyden av Norge. Det bare å scrolle seg forbi alle våre søsterkanaler og finne P6 Rock der inne, så klikker du på linken og forteller oss om ditt aller beste Bon Jovi-minne. Og det det mange som har gjort. Jesper kan fortelle at faren hans har spilt Bon Jovi siden han var liten guttunge, så jeg har mange gode minner om Bon Jovi. Og det beste nok når vi satt og så på musikkvideoer i flere timer om gangen. Det en sånn deilig far-sønn-forhold. Bare sitte og se på gamle Bon Jovi-sanger og videoer. Det ganske kult. Fortell oss om ditt Bon Jovi-minne. Det med på å sende deg kanskje til London i september for å oppleve Bon Jovi på Wembley Arena. P6 Rock med de største rockeklassikerne. Og nå med David Bowie.

0: favorittlåter fra David Bowie, Heroes, skrevet da i Hansa Studio i 77. Det var mye som skjedde i Hansa Studio på den tiden, hvertfall med David Bowie og Iggy Pop. Det var både avrusning, det var vennskap, og det var utroskap, noe som denne låten her egentlig forteller litt om da, hvis du leser historien. Snart Scorpions og Johnny Cash, som du hører på P6 Rock, rett etter det her.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, Cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
9: Så det Lily Pad.
10: Hva du? En gammel mannleke?
8: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
8: Lekenes tid forbi?
13: Skjermen tok over.
14: Vi må snakke sammen apparat.
15: Ha da, leker.
16: Skrivna!
17: Jævla spingere!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
18: Du kødde med meg nå.
19: Nei.
18: Du lå der til den jobben i Trondheim.
19: Ja, jeg gjorde faktisk det.
18: Ok, og det føltes bra liksom?
19: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
18: Ja.
19: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
18: Ja.
19: Hvis du har mulighet, da.
20: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
21: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
22: We are family.
23: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
24: Tilbake

0: back down.
1: Nei, ikke gjør det. Hold deg fortsatt der, og vær med oss med P6 Rock og de største rockeklassikerne. Og som du sikkert har fått med deg, så er det jo en del ting som skjer på P6 nå i sommer. Nå i første omgang så skal vi sende av gårde igjen, som får ta med seg hvem han eller hun eller hen vil til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley Arena. Og etter hvert så skal vi sende noen på konserter med både Dum Dum Boys, Europe og Deep Purple, for å nevne noe. Og så er jo dette her da med gratulasjoner, fordi når det skjer noe stort i musikkverdenen, så bør vi også sette litt fokus på det. Så bare hold av 5. september, det er datoen da Freddie Mercury ville ha fylt 80 år. Så vi skal nok ikke glemme alle Queen-fans der ute når det nærmer seg 80-årsdagen til kanskje verdens beste sanger. Buddy, you're a

0: De største rockeklassikerne hører du på P6. Jeg heter Espen Hoff. Tusen takk for at du har på radioen og koser deg nå rett før noen skal vel ha lunsj etter hvert også. Med blant annet Dio, Holy Diver om noen minutter. Depeche Mode stikker innom, Personal Jesus. Og så blir det en rolig tone. Du kan snike deg litt unna og gå ned i tankegangen din når Procol Harum kommer innom med A Whiter Shade of Pale.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sjukt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare finne. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
5: nett. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene? Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
8: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
7: Også til dobbeltdyne?
8: Ja, det også. Hos Prinsess.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Oi, prrr. Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Agnes Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

Juni måned, det jo en sånn, for mange en sånn oppstart til selve sommeren og sommerferien. Noen steder har det jo vært upåklagelig nydelig vær. Andre steder så har det vært litt sånn dårlig. Men en ting som juni har, det gjelder jo oss alle, det at det jo starten på veldig mange av de store rockfestivalene. Nå det jo Sweden Rock Festival, den har jo allerede vært, altså den kan vi hoppe over, den var vel nå forrige uke. Men det nærmeste vi har nå, det jo to store. Dessverre så krasjer de med samme dato. Så du i Norge, så bør du under deg Tons of Rock 24. til 27. juni. Og i samme periode, hvis du nå nærmer deg København, så kan du være med på Copenhagen. Så vet du det. Og så har det jo vært en annen stor festival i Norge allerede, nemlig Trondheim Rocks, som var nå 7. juni. Så neste år, vær litt klar over at det en del kule ting som skjer i Norge og i Skandinavia i juni måned. Det begynner ganske tidlig i juni måned. Men for oss andre så det Tons of Rock og Copenhagen, som da kanskje to av de store sånne svære festivaler. Dessverre litt synd at de krasjer med hverandre 24. til 27. juni. På P6 Rock, ikke bare hardbarka rock'n'roll, men også de rolige balladene. De som får deg til å tenke.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det!
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: God sommer, dere! Kostre!
8: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
11: Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Straks klokka 11. Det betyr lunsj for de aller fleste. En halvtime med avslappning og god matpakke, eller god medbrakt mat, avhengig av hvordan du løser dette her. Sammen med det så får du også de største rockeklassikerne med Silje Stang etter nyhetene nå klokka 11, og en rockerebus som kan sørge for at du stikker av gårde med 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6 T-skjorte. Hva løsningsordet med rockeklassikerne skal være i dag, det finner du ut da altså etter klokka 11. Jeg heter Espen Hoff, og du høres igjen i morgen da. Da det blitt onsdag midt i uka, da skal vi vippe nedover mot fredagen etterhvert. Vi høres fra klokka 9.

0: Da klokken 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Miljøstiftelsen Bellona redda fra konkurs. Forrige uke meldte Bellona at de har slitt økonomisk i flere år, og startet da en spleis i et forsøk på å overleve. De trengte 8 millioner kroner, og på en uke har de samlet inn 13 millioner kroner. Spørsmålet om Marius Borg Høyby skal få slippe ut av varetekt vil få ekspressbehandling av Borgarting lagmannsrett. Oslo tingrett bestemte i går at kronprinsessens sønn skulle løslates for å kunne være sammen med sin alvorlig syke mor, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen som lagmannsretten nå skal behandle. Norge dømt for menneskerettighetsbrudd i den europeiske menneskerettsdomstolen. Saken handler om at barnevernet for 11 år siden tvangshenta en baby fra foreldrene. Tvangsadopsjon en krenkelse, ifølge domstolen. En reality-profil tiltalt for voldtekter. I over halvannet år har politiet etterforsket saken, og i dag tok politiet ut tiltale mot ham, skriver TV 2. Han tiltalt for gjentatte voldtekter, mishandling i nære relasjoner og en rekke brudd på besøksforbud. Den fornærmede kvinnen i saken hans tidligere kone. Tiltalt erkjenner ikke straffskyld. NHOs medlemsbedrifter på sitt mest pessimistiske på to år. Generelt opplever flertallet av bedriftene markedssituasjonen i dag som dårlig. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags formiddag. Her blir det rockerebus litt senere, og klassikere fra blant andre Green Day, Springsteen og først en av U2s største.

Fra Springsteen, en tur innom Rush, som jo er på vei til Norge, og i helgen hadde de da sin første fulle konsert etter at de mistet trommis Neil Peart, Geddy Lee og Alex Lifeson har da fått med seg en ny trommis, Annika Niles, og hadde altså en konsert på lørdag på Kia Forum i Los Angeles, hvor de jo flere ganger hadde hyllest til Neil Peart. Kommer til Fornebu Arena 6. april neste år, Rush.

0: To måneders Viaplay og en, ikke og, eller en P6-T-skjorte premien I rockerebusen, hvor du skal ta første bokstaven fra bandet eller artistene du hører, og sette sammen til et ord. Om litt.
1: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå?
3: Nei, men nå!
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
1: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, oh, motor, no start, yeah. No comprendo español, can you help,
8: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det
10: First
11: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
4: P6 Rock.

0: Seks låter, seks bokstaver, Def Leppard, Ozzy, Nickelback, Audio Slave, Lenny Kravitz, og dette jo Dio, det blir til Donald, feirer Donald I dag med en egen dag. Donald Duck-dagen hver 4. juni, og det fordi vi møtte han første gangen da, I filmen Den kloke lille høna, som kom ut på denne dagen I 1934. Og det klarte blant annet Stein Mo. Gratulerer!
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hallo?
5: Halla, du bør fra verste her. Vi har sett på bilen din.
3: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
3: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
3: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
3: Nei, men jeg kan vel høre med
5: noen andre.
3: Nei, men du.
5: Ses for etter.
3: Nei, men
6: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
10: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
12: Ja takk, både brød og lompe.
11: Og den krevende venninnen din.
13: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
11: Og barna hennes, som plutselig elsker.
14: Spareribs!
11: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
15: Hva du får til, herlig måte.
11: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: I'm piercing.

Twisted Sister på P6. Nå til Soundgarden. I dag gir gitarrist Kim Thiele ut sine memoarer, hvor han tar oss med til tiden med Soundgarden, og ikke minst tiden etter da frontfigur Chris Cornell tok sitt eget liv i 2017. Og de jobber også med et album, noe av det siste de gjorde med Chris Cornell før han døde. Men memoarene er altså ute i dag, har et langt og kronglete navn, A Screaming Life Into the Super Unknown with Soundgarden and Beyond, heter boka.

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
14: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
15: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

P6 som gir deg de største rockeklassikerne her fra Cranberries. Snart en nyhetsoversikt. Etter det kommer blant annet vår filmanmelder. Det to dager igjen til fotball-VM, og i dag har Netflix premiere på dokumentaren om det norske landslaget. Og vår anmelder kommer for å kaste terning. Det blir nærmere klokken 12:30. Men frem mot nyhetsoversikten

0: Klokken er 12, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Miljøstiftelsen Bellona er reddet fra konkurs. Forrige uke meldte Bellona at de har slitt økonomisk i flere år og startet da en spleis i et forsøk på å overleve. De trengte 8 millioner kroner, og på en uke har de samlet inn 13 millioner kroner. Spørsmålet om Marius Borg Høiby skal få slippe ut fra varetekt vil få ekspressbehandling av Borgarting lagmannsrett. Oslo tingrett bestemte i går at kronprinsessens sønn skulle løslates for å kunne være sammen med sin alvorlig syke mor, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen som lagmannsretten nå skal behandle. Problemene fortsetter for det iranske fotballandslaget. Nå opplyser Irans fotballforbund at deres tildelte billetter til fotball-VM er trukket tilbake kun dager før mesterskapet starter. Det rammer iranske supportere som allerede har booket reiser og planlagt å følge laget. Vil du ha et bilde av det norske fotballandslaget som vikinger på veggen, så må du bla opp, for minstepris for bildet tatt av fotograf David Yarrow er 100 000 kroner. Det skal selges rundt 250 kopier til en totalsum på snaut 39 millioner kroner, skriver VG. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er... P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Riktig god tirsdags ettermiddag. Vår filmanmelder er på vei, og det blir Dagen i Rock litt senere, og klassikere fra blant andre Bob Dylan, Kiss, og først her er Dum Dum Boys.

0: Det er 9. juni, og vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen I rocken. En ny dag og en ny slåsskamp for Liam Gallagher fra Oasis.
1: Det var på denne dagen I 1972 at Elvis Presley skriver underholdningshistorie ved å fremføre 4 utsolgte show I The New Yorks Madison Square Garden. Det var gjestartister som George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan og Art Garfunkel blant alle de som deltok på showet. Og showene som ble spilt inn ble til slutt albumet Elvis as Recorded at Madison Square Garden.

denne dagen i 1972, bare fire år etter at Brian Jones hadde forlatt gruppa, at de gir ut plata Some Girls, deres aller første studioalbum spilt inn med Ronnie Wood som et fullt medlem. Albumomslaget ble designet av Peter Carrison og inneholdt medlemmene i The Stones som glorete drags sammen med kvinnelige kjendiser og undertøysannonser. Forsiden fikk umiddelbart problemer da Lucy Ball, Farrah Fawcett, Lisa Minnelli, som den gang representerte moren hennes Judy Garland, Rachel Welch og boet til Marilyn Monroe, truet med rettslige

0: Og helt til slutt på denne dagen i 1998. Det ikke bare på fotballbanen at det kan utarte seg bråk mellom supporter, men også på hotellrom. Det var nemlig på denne dagen i 1998 at Oasis-sanger Liam Gallagher og Simply Red-sanger Mick Hucknall var involvert i et slagsmål, og det ved The Metropolitan Hotel i London. Visst nok fordi Mick Hucknall, som svoren Man United-fan, og også fordi Mick Hucknall har, etter det han sier selv, skrevet flere av de aller beste supportersangene for sitt eget fotballlag. Gallagher og Gallagher-brødrene som kjent Manchester City-fans. Og uansett hva noen måtte mene, så det I hvert fall min oppriktige mening at Oasis lager mye bedre musikk enn Simply Red.
1: Tidens beste rockeklassikere. P6 Rock.

0: Fotball-VM, filmanmelder Einar Aarvik er her, for det er nemlig i dag premiere på en dokumentar om det norske fotballlandslaget. Slipper ikke unna fotball du heller, Einar?
1: Å nei, da her sitter vi på en rockekanal og skal snakke om film, men jaggu blir det ikke litt fotball her også. Men vet du hva? Det er bare å nyte det, bare å ta imot alt man kan av norsk landslagsfotball for tiden, og det er det vi skal høre om litt grann også.
0: Vi gidder ikke å stritte imot, så det blir mer om litt.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
9: Ja.
8: Og det var greit liksom?
9: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
8: Ja vel?
9: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
8: Nei.
10: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette er P6 Rock.

0: Det fotballfeber i Norge om dagen, og Netflix hiver seg på med dokumentaren Norges vei tilbake om fotballlandslaget, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, og det betyr at for selv filmanmeldere da, så er fotball-VM for herrer, fordi Norge er med. Det er ganske vanskelig å ignorere, men nå har det altså kommet til Netflix også, i form av en 2 episoder lang serie som tar for seg Norges kvalifisering inn i sluttspillet da, kampene mot Israel, Estland og Italia, og så er det et lite blikk bakover til denne ørkenvandringen da, som har vært siden Norge slo Marseille i Sankthansaften 98, all den driten vi har gått gjennom som landslag siden da. Og det som er fint da med en sånn serie er at for meg som er litt sånn fersk medgangssupporter av Haaland og Co.
0: Det er mange av oss.
1: Ja, som ikke liksom kanskje har vært med på alle nedturene til landslaget de siste 26 årene da, så er det en ganske fin sånn liten reminder. Hvem er de gutta her igjen? Og hvor kommer de fra? Hvordan spiller de? Og hva skjedde egentlig under kvalifiseringen da? Og så er det ikke så verst laget heller.
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt i norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det er dynamite.
3: Det var en film liksom. Du trodde ikke at det var sang.
2: Ja, det er som en rakett!
4: Og skår på Ørval. Før du får gå på vann liksom.
1: Norges vei tilbake er ganske episk og storslått. Det har musikk av Johannes Ringen, som ellers lager sånn Troll 2 og Troll 1, og det er haringfel og svære greier. Vi er liksom i den her store estetikken da, som hører landslaget til ellers også. Samtidig så er det mye filmatisk finesse ute og går. Altså. Sjekk ut de der montasjene, sjekk ut når Haaland skal ta straffe mot Israel. Det går i sakte film, du får Gaza-demonstrasjoner ut. Derfor, liksom inni hodet hans, det er en del litt sånne fikse løsninger. Så kan man si at det kanskje varer litt grann lenge dette her, og er ikke helt en sånn, det er ikke en fullendt sportsdokumentar. Det er ikke den Diego Maradona-filmen, for å si det sånn. Men det er en nydelig, sånn underholdende, fin oppfriskning nå inn mot VM, for oss som har vært litt treige til å komme på festen.
0: Ble du en enda større medgangssupporter etter å ha sett den?
1: Ja, ja.
0: Du gjør det.
1: Ja, den filmen er laget i samarbeid med fotballforbundet, og den gjorde jobben sin sånn sett, så gratulerer til Norges fotballforbund. Dette her klarte dere.
0: Hva blir terningkastet?
1: Nei, det er nok ikke noe klassiker, men den fungerer såpass godt på sitt vis at jeg faktisk skal være litt grei og gi den en svak 5 på terningen, som jeg altså serverer her til Norges vei tilbake, dokumentaren om landslaget som ligger ute på Netflix.
3: Det har man drømt om siden man var litt.
5: Da Norge ikke har vært i et sluttspill på 26 år. Det ble tatt noe vekk fra en hel befolknings skuldre da vi lykkes nå.

0: Lot seg begeistre av den nye dokumentaren om fotballlandslaget har altså premiere på Netflix i dag. Heter Norges vei tilbake og fikk en femmer, dog en litt svak femmer da fra Einar. Og han er tilbake i morgen til samme tid, da er det nemlig premiere på Steven Spielbergs nye science fiction film Disclosure Day.
1: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
2: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumsalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rock. This is

0: er godt I gang med Bon Jovi-konkurransen. Skal altså dele ut billetter til Wembley London-konsert med Bon Jovi med reise og opphold. Da må du gå inn på Lyden av Norge-appen eller Lyden av Norge.no og dele din beste Bon Jovi-historie eller ditt beste Bon Jovi-minne. Og vi jo godt I gang med å snakke med noen av finalistene. I dag var det Tone som var I Nord-Irland I bryllup I sin tid.
1: Da hadde jeg en veldig god australsk venninne som hadde funnet sin elskede I Nord-Irland og giftet seg der. Og når vi kom dit på en nydelig plass med utsikt mot et fyrtårn, så det eneste musikken de spilte, det var Bon Jovi. For hun og hennes familie elsket det, så både vi og alle nordirene som var der, syntes dette her var helt fantastisk. Og I etterkant så har vi bare elsket Bon Jovi, noe vi også har overført til våre to sønner på 12 og 15 år. Så det hadde jo vært helt fantastisk å få lov til å dra til London og få møtt våre store idoler på en konsert. Ja!

0: Steinsprut. Spilglass.
1: 0909. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hva er det? Kom så fort jeg kunne.
6: Godt å se deg igjen, Cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
8: Så det er Lily Pad.
9: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ?
10: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
7: Toy Story 5.
11: Leker til lek, men tech til alt.
7: Er lekenes tid forbi?
12: Skjermen tok over.
13: Vi må snakke sammen, apparat.
14: Ha da, leker.
15: Skru!
16: Ja, plass, fingre!
17: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
18: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
19: Hei, hva heter du?
15: Oda.
19: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
15: Ja.
19: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
19: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
19: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
19: Du er ikke så dum, Oda.
15: Nei, jeg er smart.
19: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Nordmannen i 30-årene som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige innrømmer nå drapene. Det kom fram i rettssaken i Göteborg mot 35-åringen fra Agder. To svenske gjengmedlemmer ble skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. Den tiltalte mannen hevder han handlet i nødverge. Aktor ber om 13 års fengsel for mannen i 50-årene som tiltalt for å ha drept en mann i 40-årene på Dokka Innlandet i mai i fjor. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge tiltalen så ble den fornærmende mannen knivstukket flere ganger. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Kundene til Vitus Apotek over hele landet får nå hverken betalt eller hentet ut resepter. Det er en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotekene, opplyser de til Adresseavisen. Vitus Apotek har satt i gang en nødprosedyre for å utlevere manuelt for alle som trenger viktige legemidler. Tidligere UEFA-sjef Michel Platini saksøker nå nåværende FIFA-president Gianni Infantino få dager før VM. Platini har gått til både straffesak og sivilsak mot FIFA og Infantino fordi han mener de saboterte sjansene hans til å bli FIFA-president for 10 år siden med en korrupsjonssiktelse. Dette ble Platini fullt frifunnet for i fjor. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
2: Med
0: André Gjermann. Ja, da er jeg på plass igjen, og ettermiddagen i gang. Jeg håper du har en strålende tirsdag og klar for masse bra musikk. Vi har blant annet Patti Smith Group og bandet som en gang i tiden ble kalt for The Most Dangerous Band in the World. Det ligger klart her, men først Fleetwood Mac. Her Little Lies.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg heter André Gjerman og skal holde deg med selskap noen timer fremover med rockeklassikere og har masse bra musikk liggende klart til deg her. I dag det 9. juni, og på denne datoen i 1972 så skapte Elvis Presley historie da han var tilbake i New York etter over 10 år og solgte ut 4 kvelder i Madison Square Garden på rekke og rad, og på disse konsertene så var det masse kjente artister, blant annet John Lennon og George Harrison, David Bowie, Art Garfunkel og Bob Dylan, for å ha nevnt noen. Og bare 9 dager etter konsertene i Madison Square Garden så ga også Elvis ut et live-album. For en konge han var innenfor rocken. Snart får du en artist som blir innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame i år. Først, her får du Patti Smith Group med Because the Night.

0: husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
3: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
4: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Hvem snakker du med?
11: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
10: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 så. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons

Jeg vet ikke om du noen gang har hatt et langdistanseforhold, men det har helt klart Mark Knopfler fra Dire Straits I hvert fall, for da han skrev låta So Far Away, som hamna på det utrolig suksessfulle albumet Brothers in Arms I 1985, så handla det nettopp om det å være langt unna en du glad I, og kanskje på grunn av turné og omflakkende livsstil som han hadde på den tiden selvfølgelig. Han visste jo knapt hvor han var I verden, og syntes det var vanskelig å opprettholde et forhold over telefon. Du skal få So Far Away etterpå. Først her The Doors.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker, med elbil, med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt, når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda, og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Ok, alle sammen. Shhh.
5: Det nå.
6: Hør nå.
7: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Skåsen.no eller i din lokale Skåsen. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry of Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette perfekt rock.

kan du oppleve både midnattssol og ZZ Cowboys, for de spiller på sommernattfestivalen den 12. juni nå på fredag. Altså. Og så reiser de videre til Spjelkavik dagen etter hvis du er der, for da er det Lovfest 2026. Her får du synder i sommersol på P3.

0: straks tilbake med flere rockerklassikere her på P6, blant annet et band fra California, og et band som kanskje lander med både eget fly og egen pilot når de skal besøke Tons of Rock.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Levende lys og kake. Til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
14: This is Alice Cooper.
13: P6 Rock.

sa jo I sted at kanskje de lander med eget fly og egen pilot når de skal besøke Tons of Rock Iron Maiden, men dessverre så faktisk Bruce Dickinson nådd aldersgrensen på 65 år for kommersielle piloter og sitter nå kun I passasjeresetet når bandet på turné. Tidligere så reiste de jo med Ed Force One, som var bandets eget fly. Uansett, de kommer til Tons of Rock. Du skal få nyheter her på P6 om et øyeblikk før jeg fortsetter å spille rockeklassikere, selvfølgelig etter nyhetene også. Nå først får du bandet fra California, Red Hot Chili Peppers.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Eldrebølgen her, men norske kommuner fortsatt ikke forberedt. Det slår Riksrevisjonen fast. En ny rapport viser at 16 av 60 undersøkte kommuner ikke vet hvordan behovet for sykehjemsplasser vil bli de kommende årene. Nordmannen i 30-årene som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige innrømmer nå drapene. Det kom fram i rettssaken i Göteborg mot 35-åringen fra Agder. To svenske gjengmedlemmer ble skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. Den tiltalte mannen hevder han handlet i nødverge. Meteorologene advarer nå mot kraftig og mye lyn i morgen ettermiddag enkelte steder på Østlandet. De oppfordrer folk til å følge utviklingen av tordenværet tett og være forsiktige og har nå sendt ut farevarsel. Danskene har stor tro på Norge i fotball-VM. 12,5% av alle spill på hvem som vinner VM settes på de norske fotballherrene, melder Danske Spill. Til sammenligning plasseres mindre enn 1% av alle danske spill på våre svenske naboer. Nyhetene, Patrik Honningsvåg. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka akkurat passert to. Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Straks får du et band som ble oppløst i Bergen i 2008. Men først Pretenders, Don't Get Me Wrong.

oppløst i Bergen på et hotellrom i 2008, selv om det ikke var offisielt for i 2011. Du skal få Genesis etterpå. Jeg har også en låt av Simon and Garfunkel i The Lemonheads drakt, men før det til Thin Lizzy, som på albumet Jailbreak i 1976 hadde med en låt som de i utgangspunktet bare tenkte skulle bare være et vanlig albumspor, men det endte opp med å bli bandets redning og internasjonale gjennombrudd. Her The Boys Are Back in Town.

0: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller I din lokale Skassen. Skassen. Velkommen til enkelt.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I hele elektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Du kødde med meg nå.
6: Nei,
5: du lå der til den jobben I Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
9: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
10: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Og nå, rockeklassikere.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: Hey, this is Billy Gibbons.
15: Justin Hill.
16: And Frank Beard.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Du skal straks få David Bowie med Ashes to Ashes, og så kom jeg over en sak her som jeg hadde helt glemt, og det var nemlig at David Bowie, da han var i Norge i 2004, som jeg lurer på kanskje var siste gang han var i Norge også, han opptrådde på Norwegian Wood-festivalen i hvert fall, og da skjedde det noe som vekket oppsikt verden over og ble skrevet om stort sett rundt hele kloden, for under fremføringen av den tredje låta, så var det en fra publikum som kastet en kjærlighet på pinne opp på scenen, traff Bowie rett i venstre øye, og han måtte avbryte låta. Etter han hadde slengt litt dritt det rettet mot den publikummeren, så fortsatte Bowie konserten, og den konserten ble mye lengre enn planlagt, så det gikk bra til slutt selvfølgelig. Du skal få Beatles her nå, og så håper jeg det er sol der du er.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor.

Jeg minner nok en gang om at vi kjører konkurranseomdagen der du kan vinne billetter til Bon Jovi-konserten på Wembley I september. Og det eneste du trenger å gjøre for å delta I konkurransen å gå inn på appen Lyden av Norge eller på nettlydenavnorge.no. Finn frem til P6 Rock og så skriver du ned ditt aller beste minne med Bon Jovi. Enten det var første gang du kjøpte eller hørte musikken, kanskje du satt I bilen og fikk sjokk når Living on a Prayer kom på, eller at du sto og kreppa hår håret ditt I speilet før du skulle ut på byen for å ligne på John Bon Jovi. Du skal I hvert fall få Keep the Faith her etterpå, og husk å melde deg på da, for da du med I trekningen av billetter. Her Soul Asylum, Runaway.

0: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock, og så er det selvfølgelig klart for nyheter når klokka er hel. Men før det rekker jeg bandet som dukker opp på Wembley I september, og det tøffeste bandet fra Australia, ACDC, om et øyeblikk.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal...
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Bare som
11: Måre. Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
9: Tilbake
10: til enda flere rockeklassikere.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: P6 Rock.

begynner klokka å nærme seg tre, som betyr at du snart får nyheter her på P6 Rock. Og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter nyhetene. I tillegg til at vi skal ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien, vi tar et dypt dykk inn I rockebransjen sammen med min kollega Espen Hoff. Nå før nyhetene får du Bon Jovi, og jeg minner nok en gang om at konkurransen I gang, og du kan melde deg på I appen eller på nettlyden av norge.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Alvorlig sykdom i familien et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte i varetekt med fotlenke hjemme, det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugum med fotlenke i påvente av en dom, men aktor anket kjennelsen.
2: Påtalemyndigheten opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. På den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han
1: Eldrebølgen her, men norske kommuner fortsatt ikke forberedt. Det slår Riksrevisjonen fast. En ny rapport viser at 16 av 60 undersøkte kommuner ikke vet hvordan behovet for sykehjemsplasser vil bli de kommende årene. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i morgentimene i dag. Det opplyser politiet til NRK. Tenåringen som ble knivstukket skal ha fått moderate skader. Det skal være en relasjon mellom de to. Danskene har stor tro på Norge i fotball-VM. 12,5% av alle spill på hvem som vinner VM settes på de norske fotballherrene, melder danske spill. Til sammenligning plasseres mindre enn 1% av alle danske spill på våre svenske naboer. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert tre, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Du i bilen, kjør forsiktig, og så får du sjokkrocker Alice Cooper med comeback-låta Poison.

legendene og de største riffene i dagen i rock når min kollega Espen Hoff dypdykker inn i rockebransjen for å finne ut hva de har drevet med på denne datoen. Det 9. juni i dag. Og så blir det musikk blant annet fra et norsk band som dukker opp på Tons Over Rock og The Bad Boys from Boston. Aller først litt sørstatsrock fra Creedence.

0: Alt du må gjøre for å vinne er å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: 0909.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
16: P6 Rock.

0: vi klare for å ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Som vanlig har min kollega Espen Hoff tatt en titt på historiene bak låtene og nyhetene du trenger for å bli minnet på hva de store rockestjernene og legendene har funnet på gjennom historien. Her dagen I rock 9. juni.
1: Det var på denne dagen I 1972 at Elvis Presley skriver underholdningshistorie ved å fremføre 4 utsolgte show I The New Yorks Madison Square Garden. Det var gjestartister som George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan og Art Garfunkel blant alle de som deltok på showet. Og showene som ble spilt inn ble til slutt albumet Elvis as Recorded at Madison Square Garden.

på denne dagen i 1972, bare fire år etter at Brian Jones hadde forlatt gruppa, at de gir ut plata Some Girls, deres aller første studioalbum spilt inn med Ronnie Wood som et fullt medlem. Albumomslaget ble designet av Peter Carrison og inneholdt medlemmene i The Stones som glorete drags sammen med kvinnelige kjendiser og undertøysannonser. Forsiden fikk umiddelbart problemer da Lucy Ball, Farrah Fawcett, Lisa Minnelli, som den gang representerte moren hennes Judy Garland, Rachel Welch og boet til Marilyn Monroe truet med rettsskjøring.

0: Og helt til slutt på denne dagen i 1998. Det er ikke bare på fotballbanen at det kan utarte seg bråk mellom supporter, men også på hotellrom. Det var nemlig på denne dagen i 1998 at Oasis-sangen Liam Gallagher og Simply Red-sangen Mick Hucknall var involvert i et slagsmål, og det ved The Metropolitan Hotel i London. Visst nok fordi Mick Hucknall, som er svoren Man United-fan, og også fordi Mick Hucknall har, etter det han sier selv, skrevet flere av de aller beste supportersangene for sitt eget fotballlag. Gallagher og Gallagher-brødrene er som kjent Manchester City-fans. Og uansett hva noen måtte mene, så er det i hvert fall min oppriktige mening at Oasis lager mye bedre musikk enn Simply Red.
1: Tidens beste rockeklassikere. P6 Rock.

0: klassikere, blant annet med Spin Doctors og et svensk band som også synger om en dame. Akkurat som Leila altså.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
4: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Du kødde med meg nå.
6: Nei,
5: du lå der til den jobben I Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: De største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: Dette I'm Piasek's rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere, og du skal straks få et band fra Rogaland. Jeg har også en av rockens tøffeste damer liggende klart, men først skal vi til Steve Miller Band, som i 1973 ga ut en låt som da ble deres både signaturlåt og gjennombrudd. I tillegg så har den en skjult hasjreferanse. Linjen I'm a Midnight Toker, den var ganske dristig i 1973 da låta kom ut på grunn av at det var jo en helt klar dopreferanse, men Steve Miller slapp unna fordi mange av radioprogramlederne den gangen, de forsto ikke hva ordet betydde. Her The Joker.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
11: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett med eget
13: nett. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: Hi, this is Brian Adams.
16: This is Angus Young and
17: Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette

klokka seg 4, og det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Siste nytt hver hele time på kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg med rett etter nyheten også. Nå først får du Kaizers Orkestra. Dette er hjertelig.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Stortinget stemte akkurat for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på vent inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet skadelig for industrien. Aktor mener nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige fungerte som torpedo og at det var et bestillingsdrap. Det kom fram i rettssaken i Göteborg i dag. Den tiltalte mannen har innrømmet drapene, men hevder han handlet i nødverge. Alvorlig sykdom i familien et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte i varetekt med fotlenke hjemme, det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugum med fotlenke i påvente av en dom, men aktor anket kjennelsen.
2: Påtalemyndigheten opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. På den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han
1: En mann i 50-årene fløyet til sykehus etter en ulykke med en ATV i Hjelmeland kommune. Skadeomfang ikke klart, melder politiet i Sør-Vest. Flere biler var involvert i en kollisjon i sørgående retning på E6 i Sarpsborg i dag. Skadeomfang og årsaken til ulykken ikke klar. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da klokka passert fire. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere et par timer til, men jeg håper du ferdig med din arbeidsdag, og kanskje du sitter i bilen, eventuelt kjør forsiktig. Her får du en låt David Bowie skrev til skrekkfilmen med samme navn. Her Cat People.

Og det veldig hyggelig at du gjør. Jeg håper du har en fin tirsdag. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere og har blant annet Alanis Morissette liggende klart. Og så skal du få et norsk band som startet opp I 1980. Har en vokalist som heter Knut Erik Østgaard. Og ifølge hjemmesiden deres så sier han at målet for Return fremover det å ha det gøy med tusener av fans og gutta I bandet. Nå først får du Dire Straits.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
4: Det sommersalg hos Kassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
6: Du kødde med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til rockeklassikere.
13: Hi rockers, this is Billy Idol.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.

Metallica her på P6 Rock, verdens tøffeste metalband selvfølgelig, og det beviste de nok en gang da de hadde konsert på Olympiastadion I Berlin lørdag 30. mai, og ga rett og slett publikum et øyeblikk de sent vil glemme, for gitaristen Kirk Hammett og bassisten Robert Trujillo, de gikk frem på scenekanten og leverte sin egen nedstrippa versjon av Rammsteins ikoniske Sonne, og hvis du har lyst til å se det, så ligger det faktisk på YouTube, jeg tror du bare kan skrive Sonne Rammstein cover eller Berlin, så finner du nok frem til det. Men du skal få en av deres aller største hits her på P6 etterpå. Nå først blir det Toto. Her Hold the Line.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Dette var innmari god lunsj.
19: Det
18: First
19: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det First
20: Price. P6 Rock de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, rockers. This is

nevnte I sted, altså, så spilte Metallica på Olympiastadion I Berlin, og da gjorde Kirk Hammett og Robert Trujillo sin egen versjon av Rammsteins ikoniske Sonne. Og hvis du vil se det, så ligger det altså på YouTube. Jeg fant ut nå at du kan bare søke på Sonne og Rammstein cover, så finner du det. Her Metallica med Nothing Else Matters.

0: Ritchie Blackmores andre utrolige band I tillegg til Deep Purple Rainbow Since You've Been Gone på P6 Rock Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere blant annet norsk rock og en låt som var med I Breakfast Club
1: Kampanjedager hos Xpeng Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6 Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
6: Kom så fort jeg kunne.
7: Godt å se deg igjen, Cowboy.
8: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
9: Så det lille pad.
10: Hva du? En gammel mannleke?
8: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
8: Lekenes tid forbi?
13: Skjermene tok over.
14: Vi må snakke sammen apparat.
15: Hva da, leker?
16: Skrivna! Jabla spigre!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
17: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
18: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
17: Også til dobbeltdyne?
18: Ja, det også. Hos Prinsesse.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
21: Ja.
20: Og det var greit liksom?
21: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
20: Ja vel?
21: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
20: Nei.
22: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
23: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
24: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: P6 Rock.

får jo alltid lyst til å se The Breakfast Club på nytt når jeg hører den låta der. Nå klokka snart 5, som betyr at du får nyheter her på P6 om et øyeblikk, og etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du blir med meg videre denne tirsdagen. Du skal få svensk rock, og jeg har også The Pretenders liggende klart til deg. Nå før nyhetene så får du Jokke Valentinerne. Her

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fem. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Kong Harald sier han setter stor pris på støtten etter at kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Dronning Sonja beskriver støtten til familien som rørende, og kongeparet som på besøk i Nordland i dag omtaler situasjonen til kronprinsessen som alvorlig, skriver VG. Stortinget stemte akkurat for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på vent inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet skadelig for industrien. Lørdag skal Forsvaret hedre Afghanistan-veteraner. Over 9000 nordmenn deltok i internasjonale operasjoner i Afghanistan fra 2001 til USA og NATO trakk sine militære styrker ut av landet for 5 år siden.

0: Nordmenn mistet livet i tjenesten, og nå skal veteranene hedres både på Akershus festning og flere steder i Oslo sentrum. Norge gir nå 1,2 milliarder kroner til utvikling og anskaffelse av maritime droner til Ukraina. Pengene skal tas fra Nansen-programmet og vil også innebære leveranser fra både norsk og ukrainsk industri til førerløse fartøy. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P6 Rock
1: med André Gjerman.
3: Ja, da har klokka akkurat passert 5. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til frem til klokka 6. Håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag, og hyggelig at du hører på P6 Rock.

på P6 Rock, og det det veldig hyggelig at du gjør. Jeg heter André Gjermann, skal holde deg med selskap frem til klokka seks, og jeg har masse bra musikk liggende klart til det her. Blant annet filmmusikk fra The American Gigolo, filmen med Richard Gere i hovedrollen, hvor han spiller mannlig prostituert. Hvis ikke du har sett filmen, så bør du få med deg den. Jeg har også laget en tv-serie, hvor jeg håpet at det skulle bli en sesong 2, men dessverre så ble det ikke det. Men du skal i hvert fall få låta fra filmen Call Me etterpå. Først skal vi til Queen, som hadde en frontmann, Freddie Mercury, som skulle blitt 80 år i år. 5. september ble han født på Zanzibar. Her Queen med Killer Queen. She keeps

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det
3: First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Åh,
5: det First Price. Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
6: Med elbil.
5: Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne. Med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller I din lokale Skassen. Skassen. Velkommen til enkelt.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Åh, herregud.
14: Nei, yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Gary and American Gigolo. Han kjører nedover highwayen der I en Mercedes Cabriolet 500 SL. Ønsket meg en sånn bil selvfølgelig, det ble jo aldri noe av. Uansett, vi må vel kunne kalle CC Topp nå for Norgesvenner. Nok en gang kommer de tilbake til Norge denne gangen. Det Trondheim som får besøk på Sverresborg 28. juni, og du skal få La Grange her etterpå. Først R.E.M. Dette Imitation of Life.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle det, vet du!
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
7: Ja.
6: Og det var greit liksom?
7: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja vel?
7: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
8: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Klaas Olsson Kunderadio.
19: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave liksom. Vi fikser det!
20: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
21: Største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harriet Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette Perfekt Rock.

Adelaide med My Oh My, og de holder fortsatt på de, altså, men under navnet Dave Hillslade. Spiller de nå blant annet andre julekonsert I England I fjor. Du får straks et annet engelsk band her på P6, The Who, men først skal vi til Amerika og de moderne punkrockerne I Green Day.

0: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
16: Bare som Måre.
17: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Tilbake
20: til de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Bruce Springsteen.
23: Dette er P6 Rock.

er klokka snart 6. Det betyr at jeg takker for I dag, men jeg håper vi høres igjen I morgen. Jeg som vanlig på plass klokka 1 og holder deg med selskap utover ettermiddagen her på P6 Rock. Det betyr ikke at du trenger å skru av radioen selv om jeg stikker hjem, for her blir det non-stop rockeklassikere frem til I morgen tidlig når Ellen og Kjetil på plass igjen med god morgen. Jeg håper du får en fin tirsdag kveld videre. Sender deg ut I kvelden her med Ugly Kid Joe, og så høres vi.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En overgrepsdømt mann fra Hamar har i Eidsivating lagmannsrett fått forlenget forvaringsdommen med 4 nye år. Han ble i 2011 dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter og hadde søkt om prøveløslatelse, melder NRK. Han er også dømt for besittelse av store mengder overgrepsmateriale. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går derfor videre til mekling. Parat sier de ønsker en løsning som gir medlemmene økt kjøpekraft og bedre forutsigbarhet, men at de ikke klarte å nå frem med sine viktigste krav. Israelske soldater beskytter bosettere når de er voldelige mot palestinere på Vestbredden. Det viser en ny rapport fra FN. Den viser også at antall angrep fra bosettere på palestinske landsbyer eller palestinsk eide jordbruksland på Vestbredden har økt med 130% på 3 år. Både Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland er med på Time Magazines liste over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Utøverne er ikke rangert, men deles inn i 4 kategorier. Klæbo og Haaland havner i kategorien Titans i sportsverden. Nyhetene fikk du av Patrik Honningsvåg.

0: Er det ikke nå?
1: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå.
3: Nei, men nå!
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90. Og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Agnes Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: Dette

0: way to heaven.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, Kobo.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
10: Så det er Lillipad.
11: Hva er du? En gammel mannleke?
9: Hæ?
12: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
9: Toy Story 5.
13: Leker er til lek, men tech er til alt.
9: Er lekenes tid forbi?
14: Skjermene tok over.
15: Vi må snakke sammen, apparat.
16: Ha da, leker.
14: Skrømme!
17: Ja, plass fingre!
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
18: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
19: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
18: Nei.
19: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
18: Ja, hvor skal man dra da?
17: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Levende lys og kake til meg?
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
14: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Six.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter nå.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker, med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
2: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter i verden. Det viser en fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO, og det er det høyeste antallet siden 2. verdenskrig. En overgrepsdømt mann fra Hamar som søkte om prøveløslatelse har av Eidsivating lagmannsrett i stedet fått forlenget forvaringsdommen med 4 nye år, melder NRK. I 2011 ble han dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter og for besittelse av store mengder overgrepsmateriale. Ved minst 6 skoler i Oslo har det vært sabotasje mot Pride-feiringen den siste uka. Regnbueflagget er revet ned og brent, og en flaggstang er saget i 2. Ordfører i Oslo, Anne Lindboe, sier til TV2 at det er helt uakseptabelt og et angrep på menneskerettighetene til skeive. Erling Braut Haaland må levere mer og vise mer vilje under fotball-VM enn han gjorde i oppkjøringskampen mot Marokko, det sier NRK-ekspert Karl-Erik Torp til VG, og han forventer en helt annen Haaland når det blir alvor. Landslagstrener Ståle Solbakken er ikke urolig og sier at på trening ser kroppen bedre og bedre ut dag for dag, og han lover at Haaland vil ta sjanser i åpningskampen mot Irak neste uke. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Skal du skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
0: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono. We're called U2.
16: Dette Pia 6 Rock.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Kom så fort jeg kunne.
7: Godt å se deg igjen, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
9: Så det Lillipad.
10: Hva du? En gammel mannleker?
8: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
8: Lekenes tid forbi?
13: Skjermene tok over.
14: Vi må snakke sammen apparat.
15: Hva da, leker?
16: Skru! Ja, plastfingre!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
17: P6

0: det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is David Coverdale from Whitesnake.
8: P6

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Donald Trump hevder nå at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter ved Hormuzstredet. Det skal ha gått bra med begge pilotene, skriver den amerikanske presidenten, men han sier at USA må svare på dette angrepet. I fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter i verden. Det viser en fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO, og det er det høyeste antallet siden 2. verdenskrig. Oppturen bare fortsetter for Fremskrittspartiet, som nå får 31,5% oppslutning. Det er 4 prosentpoeng opp fra mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Og ikke siden 2008 har FRP hatt en bedre måling. Samtidig fortsetter pilen å peke nedover for Arbeiderpartiet. De får 21,8% oppslutning, og utviklingen for partiet har vært svak negativ i hele år. Til slutt fotball. Norge vant 2-1 over Østerrike i den siste VM-kvalifiseringskampen. Etter en målløs førsteomgang kom målene på rekke og rad etter pause, men det kunne vært enda bedre, for Caroline Graham Hansen bommet på straffe. Før kampen var det allerede klart at kvinnelandslaget må ut i omspill for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
3: Ja.
2: Og det var greit liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
2: Ja vel?
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
2: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This

0: Og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: P6 Rock. I

0: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake
6: til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA må svare på angrepet fra Iran, skriver Donald Trump på Truth Social i kveld. Den amerikanske presidenten hevder han har fått beskjed om at Iran skjøt ned det amerikanske helikopteret som styrtet nær Hormuzstredet i går. Det skal ha gått bra med begge pilotene. Fremskrittspartiet knuser alle andre partier og får 31,5% oppslutning. Det er over 4 prosentpoeng mer enn mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Det pågår en redningsaksjon i Jotunheimen i kveld. Et turfølge på 6 personer har bedt om hjelp etter at de falt i et vann. De skal være uskadde, men kalde, opplyser Innlandet politidistrikt. Det er utfordrende vær i området. Nav skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye Nav-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden Nav-reformen ble innført i Norge. Til slutt fotball. Det norske kvinnelandslaget lover å jobbe på etter 2-1-seieren over Østerrike i den siste VM-kvalifiseringskampen i kveld. Før kampen var det allerede klart at Norge må ut i omspill for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år. Men Caroline Graham Hansen sier til TV 2 at de gjør mye bra og har tatt steg under kvaliken. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
3: Ja.
2: Og det var greit, liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
2: Ja, vel?
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
2: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from SADC.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hei, det er Blok Schenker.
5: And this is Klaus.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Siste nytt fra P6-nyhetene.
3: USA bør forlate Hormuzstredet, ellers er det i konstant risiko for å bli angrepet. Det svarer Irans utenriksminister etter at Donald Trump hevdet at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter og at USA må svare på dette. Iran sier at fiendtlige utenlandske styrker er i konstant fare så lenge de er i området. Fremskrittspartiet knuser alle andre partier og får 31,5% oppslutning. Det er over 4 prosentpoeng mer enn mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Hele turfølget på 6 personer som ba om hjelp i Jotunheimen i kveld er nå reddet ut. De var kalde etter at de falt i et vann, men var ellers uskadet. På grunn av utfordrende værforhold måtte redningshelikopteret lande en times tid unna turfølget og så hente dem til fots. NAV skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye NAV-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden NAV-reformen ble innført i Norge. Karsten Warholm har blant annet klippet håret i jakten på en ny seier på 400 meter hekk. Denne sesongen har nordmannen tapt to løp mot brasilianske Alisson dos Santos. Og Warholm sier til NRK at han er veldig opptatt av å prøve å vinne. Og vinne, det skal han prøve å gjøre på Bislett Games i morgen. 400 meter hekk løpes klokken 21.52. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette P6 Rock.

0: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
1: smart
0: du ha...
1: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
0: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: P6 Rock.

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: så lenge de er i området. Hele turfølget på 6 personer som ba om hjelp i Jotunheimen i kveld er nå reddet ut. De var kalde etter at de falt i et vann, men var ellers uskadet. På grunn av utfordrende værforhold måtte redningshelikopteret lande en times tid unna turfølget og så hente dem til fots. Nav skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye Nav-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden Nav-reformen ble innført i Norge. Karsten Warholm har gjort alt han kan for å vinne når han løper 400 meter hekk på Bislett Games i morgen kveld. Blant annet har han klippet håret helt kort i jakten på ny seier. Og Warholm sier til NRK at han er veldig opptatt av å prøve å vinne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Piasek's

0: få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: God sommer, dere! Kos dere!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
4: God sommer!
3: God sommer! God sommer! Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Elkjøpmania feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: This is Brian Johnson from AC/DC.
5: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA har nå gått til angrep på Iran som svar etter at et amerikansk helikopter styrtet i Hormuzstredet mandag. USAs sentralkommando hevder Iran skjøt ned og

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
5: I'm Axel.
6: And I'm Slash.
5: P6. Rock.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

thing think you move me, but I wanna know for sure.